0: 理論。
1: うん。ほら、そういうことです。そういうことです。そして、何か、しないといけない。嬉しみとしないように変わると。
0: ねえ。うん。
1: Când se mai întâmplă de mine ce să nu știu, nu are de la mine. Nu am un motiv oare să vii, ce știu cu țipă, îmi mandă în mele tupi domnul Claus, domnul Claus, și mă duc să le spun. Hai,
0: mă la mea, da?
1: Si.
0: Am la rio, vede.
1: Alex, nu ce e Ionica, e mi-e hoțit, de ce pe tine? Mi se nu-mi sembră de nele la virgine.
2: Nu, nu mă trebuie să mă descumasă.
0: Stai,

0: get a huge old fan on. Thanks.
1: Molto probabilmente sì.
0: È un fish and chips.
1: Mm-hmm.